0: Okej, okay, man måste in. Chef, det är så bra. Kom och se. Position in 923.
1: Where do you want me to knock?